0: jowo kapia ko ba pala
1: e mo bi sose e wo mu sose we va ten na sala ini sose the fluorescent tongo o mukeze mbakeze.
2: Okay, zili ya dakika mbili zaka itakusawa kumine mweza machagoru na kwa lwalero mwazemta eno mambia esaze kujabini kakosigiri.

0: kwi gudumara kingatiki kunjabeni kakusigiri.
1: Ok, zida dachika tano zokeza kaita kusaya kumine mweza machago na kwa lwalero zuka kwa gendono nye sente. Ante no mambi esaze nange ntogo mkeze ngako kazako.

0: tatu. Hash. Wangulene bingo masava. Anga kukutusibu wako. Betika. Gena ku www.betika.ug. Osibu wa mobila kati. Fune mpide jukuba munda. Ngonyiga star bibini kumi star. Kumi na tano star. Kumi hash.
1: Eno mami amani polo kui. Eno.
2: Okay, zidabini msambaza kia kutasea kumide mweza machagona kwa uwa leo. Mambia saze, manipolo kui mwasu ze mutia.

amanyi nawo mwana obwala yagala ogenda okunyumirwako genda onyumirweko naye manya nti wobera mnaka sente ko togenda kunyomebwa nnyo togenda kujogebwa ensi yadduka dda ku misinde tetukyalinda batuwe hey nebo nabera abo olinda bakuwe simanya bakuguna mulembe wakyaliyo omukazi alinda bamuwe nti kaninda omusajja ajja kujja n'akaveera kaninda banango omusajja ajja kumpa ogenda kusaba paka di hey ona asabiriza paka wa oyina okulabika nga weebereramu naawe ozinoonye nebo ozisaba bakeera zituuyanira kale nomunange tewekuba njawulo tewekwata musoboza va mu kikunta zuukukaawo ogende onoonye sente tebaayo omuntu akulimbalimba okitegeera nti ate munange ogira weebakawa mma oyo byakugamba biveeko tunulako eno oyo akuwaza tunulako eno wezinaggwawo speedi miliyoni tagenda kulabika ngaakolaki nga alabika nti asigalawo kale mbazuukusako buli omu yonayona jja asinziira habari za asubuhi banaffe abavaawo oludda olwo amukoyendo ofanye kazi okitegeera nembazuukusako bannange mulembe bapaapa mulembe bamaayi mulenge basenge mulembe bakuuku mwanyara kuramba mwanyara kimirimu namorura muligo nozora mbe siringi zoyo de siringi budambi bubi mwana wa mayi naye shino oshagonere esawa zigenze oliawo bannange okyebase webakaki bannange tugende tunoonye ensimbi kubanga munaika tuli mugwamwenda nkujjukiza leero enaku z'omwezi ziri nnya funzafunzaako labika nti munange bwebereramu kubanga bwolaba tutuuse mu gwomwenda kitegeeza omwaka gukoze ki omwaka gugenderedde naye munange gwe toyagala byakukola buli ddakiika oyagala munange byakwegolola bwegolozi wegolola ki mwana wa maama nga tonaba kulabika nti ozikola ki oziweza atera mukwano teziwera buli wonaayagala zeeyongereko nga n'ebirala bijja kale nomunange singa abagagga tebakyakola naye kati bo baazuukusa dda bongereku ebyo bye balina naye gwe tonabakwewa atuuse owoza nga akasana tekannavaayo bannange nze sizuukuka nnyina ngeri gye mpuliramu obubi mukwano yimuka tugende tunoonye sente.

0: Yanımı sabah kazıyı ses ediyor efendim. Fevri yasımın programı yedemde. İvon çaka çaka gamam cino. Ukombo uti. Okan yukila bulunye miyake yo. Alini dewa. Kol kanunyi kakuwezo. Jakuma bulunye tofayo. Mli wa muna wete tukufako. Shimani katunda go ino. Jakuma kakuteleza. Obon tegede. Mugema crash. Kamuko kumuzi zaka. Ina karanga ulide wano. Mwase no wajima yewita makachiri. Kaka na munango bimanyi na awe. Bintu ya kujubisa kujubisa. Na itu kumuzi zako na chua magro. Gambuti masana fulugala. Muza kuchigundu wilbo mukeze. Walimpo za boda boda kulambiro. St. Martin Stage. Gambuti ya muna juma senge no mchiroge gai wange. Muza mama wange livania na nyonjo. Wale chiruli chuoko. Edi wero na inkubu za komo nave. Iva na kabito mto wange. Ni viru viru wunaba tambuze chintu checho. Babe ilako devro na usuge mpelewe. Na inkubu zizako. Best man Jose Maskama Kole Manyango. Gambuti ya home village. Aleta prosa gambuti ya mose mose. Jeff Mufuna mpula na inkubu zizako. Timu nini nyobu insanga na babamwe na mbakona kwa mstyle mweba na kumamuzu kusema mapuche matuga mto wange anzule mtino listede ogambote ya veru nambi ye chiganye munafiki waita ya sawuya ogambate ambo zate abahanji mamanjo mwona babi na kwenye nkobu sinje ogambate ka yesu mbuza kofkosa lebu seke chaoza kamise luwaji na nkulingi dikumukutu kuhulinyo waluo Ibrahim lule na nkobu zizako ogame na abamala sewanya na brana sewanya njojushwa na nkobu zizako sanyu mkasa uliwe na chitaimba lumuaga matia omuchala njuba na imu unda bide bona ezaona watu nizolubo kula simba tuafiri duwa munangi omusajia wa formula angira muna ya CDD ya tufude kumazo bana isima ina kumanya onono munangi abade muto wa munafe kweta ndaula Rogers abade wano munche mkwe tuge na munsi ya neimbi na biyange ndonge uje wade wakuma waku stage ya badaji kwa za netu masasira munangi sibi yangu na hivyo na wenda muna ina mwafiri duwa na mwe tujia kuongiru bawa ungiri mkama katunda tambuli la uvula muna hivusikalibu cha tambula hivusikali tujia kuma tubi kutegeza kuzikinia suni kwa super founded o di ndaga lito mdomu kasoli kasoli na tukwesa wakasafu ilwa tano suko mezuko mendaga nilito mundo kuna mkasoli ngatikuna suko vikola betano muli o mundo kwe vikola vikasi na mundo kufanya kasoli nga kwa visu ya muli mia sasa nishono mkola vahitaka lite miyoko kola eke mea kaso singa fila mita chikumi kuchikumu watano mbombe ya lita zabido japisa nga munsanja grow chemicals limited
1: Kakutusi wako

0: mundange woku ntu amanko mbieki kiki no wanga sabi
1: aminizo abula musabu abula tiliyama
2: Because when you ingano no wunga wa sprema O wunga wa sprema Buli mwenjili sa tinga wuma nyo Engano ya sprema tuwala buto mutono Atenge nanuka O tuwala wude mutono kore vyo kulia O wunga nengano ya sprema Esengwe maduka ne supermarket sizo na Engano no wunga wa sprema Because wa Mandela Milaza Haba sangiwe usika round about Kuma saka road Sprema flane wita Product ya Mandela Group

0: waziri musamvu dakika zizi na ziri 18 zokamo na fezisa kuri ku Simba chenda musamva kasiri sasa tu ne chenda mobili ya kasiri sehemu sa kwa www.radiosimba.org imba secondary ka very sa Matthias ulike ga secondary ka imba kapye nyo saja ine chivuru November nga abiri munana tuino kujuza Serena kugambie November nga abiri munana chivuru chemiaka satu ngo mukuru ayimba Samathias walukaga so bila nga kalendo jimakinga bulunji nze Bruce Mtabizi maniliza mteka teke ya lili ya Radio Simba Lunchtime Sports tukenda kubela fena paka sawa zigenda kubela munaneza lilo funebi unji kaini Friday tukule preview ya weekend bainzo kubela ngeitambula ini mgemu nene wali kusande aseno mwenebe samba chewisi nabalaba samba over the weekend lijeze nja ulo Germany, Spain, Italy wali mpozi aba Falansa, aba Dachi, aba Russia, aba Biriji, aba samba so niwene Uganda mpozi liye cha atambu dene inga njagadu manyenti minji bengendo kubida nga tenku wa mprogramu inu wa ingila draw ya bingo yes simbule mbalasi ya bingo gumtai wanga tumbude simba na temple goma inu njadembe so tuafunye wangu di simbiza bingo egulo mufunye tuwaiza mkona yenso kemu jamu diro niga gwana wangu la bingo njaga domanye ndio niga kodi ya fimpia ya stabili musamvinya star satuashi yes niwa kubadenga neri enkadecha kola wadenge ni muko luisi sava zana fiye muko so tuwa switch inze tuwaze kwenye indela nadela po zeri abo habaka lo kwenye game ilu ndi ya minji ya time kastoba kono wanusu wachiri atana kumala kubanga buli second sabiri bagabala shillings setu mutano so sambia koza nye bingo mwenyiga kwa df ya bingo masavi mpia ya sita bili musamvunya sita satu hashies kwa df mpia ili sita bili musamvunya sita satu hashies wadenga nengkade ili haba geza kone baitam hii ili haba geza kone baitam bichiba ngategu ochalo hingide kweri yengkade so vila nganawe wosimbula ude kukwadi mpia ya sita bili musamvunya sita satu hashies njagaba emilioni ya se enterero wali kusaa msambu nida chika makumi atano mutano drone pozi ya kupira nga ateo kulewa tufune na mkisa gendo kupira nga wangula emilioni ya liru nenga ya wangu densimbi ya zegulo mfunye tuwaiza mkuna ye angambi alimpiji embozi ya feta mbude weti
1: so mtabizo kufaku Radio Simba uwa mkulu wani yono ilo wangalira wa
2: kono mwame keze mpangali rampi na inga ndi muna mwende na inga nkoli rampi
1: Joseph Erinya ngompa dekoli mu
2: wanji
1: Joseph ani
2: Mugisha
1: katiba ndaga nduwa wangu densimbi za bingo luna kuwe gulo
2: ee kuro nazira vye
1: isa nyungali liwansi bazi kubie ko
2: nazira vye neyansa neyansi
1: okay bingo badojo mzanyi aba wa mutandise gulo
2: nukenga mzanyi
1: juwa kwezisiza kwa wadi nkadoba mpia
2: nakwezisiza mpia
1: katisi egulu waza nyemiruni ya meka bingo
2: egulu naza nyemiruni
1: zuse ndo kenda zikula muchi ubaza wede wada
2: ulunda mkoko
1: ulunda mkoko kali sebo nkuyeza aweza kansabe wezifune mchu ya gala
2: kali meyanza meyanze
1: kali vila vlunji sebo
0: wati yo Joseph Mugisha egulo ya sebo dokupira nga wangu la sende za binge million number taize ya lilo mganda wange taize e million ya lilo eliko kwedi ya star bili musamvunya star satu hashies eyo kwedi ya bingo star bili musamvunya star satu hashies okubedele vlunji enda gilido show kazije na yo njitandi kwenti ya lilo
3: isawe ne ebye mizanye kutusibu wako Champion Bet we wandise katikati ku www.championbet.ug wewe wandisa no sibo gusoka weba kukuba sente zo so sibye tuzikudiza okutukira dala kumitwalo kumi chitufu emitwalo kumi wedu zikulindi lide Champion Bet etuse omupira esanyu no kuangula byonna biri mu ngalo zo we wandise kati ku www.championbet.ug Champion Bet wangulanga champion zanya no buvuna nyisibwa okusanya sala kwa bulabe eri obwongo bwo takirizibwa batannaweza myaka 25
0: Champion Bet betting company ya kumutimba gano bagamba digina kuchimanje chabwe cha www.championbet.ug www.championbet.ug wandise berenga mutayi wange ate uzanya apozi amapesa ngo sibane Champion Bet kuchibanje echo www.championbet.ug aba kuwa odds enene ne mpira pozi na minji era bakuwa pozi na bwe kityo mpira jona jo ya gala ja club ze jama wanga jona baba na joba na fabu aba Champion Bet sebe ikwate nenga kwa bera agude wa account mpia nusako deposit yesoka bo siba tiketi yesoka bo bato wangu de sente bazikudiza steke jo beryo sibiyeko baya mutwalo baye ebiliyo baye etano baya kumi steke bajikuiza poze mukola ya 100% so belango bifuata singo bukuru wandise oberengo siba ne champion bet ku www.championbet.ug ebisinga kawo bakubiri ku namba yabwe yesimu eri noti munana noti noti abiri asatu chenda noti munana noti noti abiri asatu chenda mubere butola ne banafabu aba champion bet kwenga deyo maso gumunafa tumbude simba na temple goma enunje dembe kubiriwe binji gula badi mpire jali ja Uganda ya Star Times Uganda Premier League club ya Bull basobado chala ne bafuna wini kubuganyi bakubye club ya Kataka zabade goals nya wemu ne club ya Express ya Chaziza era ne kuba KCCA goals bili kubwerere kwetwa club ya Express yali kila coach club ya KCCA molebi kwaso bwana tyasobede kubira nga babali kuba kamabi ngo musambi era ngo mutendesi denga Liji wali mpira gumo gwalero klabi ya URA gena kubechaza Sports Club Villa so no go positive guri omupira gumuna fatumbu de simbe na temple gumedembe bwe chitibe chinengesha klabi ya Vipers ya kupira ngesamba qualifiers za CAF Champions League sawa yomi ya kaungezi ya kubechaza club ebanyidwanga ya Noah Dibu so game yeri nja kaungezi kusawa yomu Vipers ngesamba round yesoka ya qualifiers is a CAF Champions League so which to Vipers yes so bolacho mpira ogwabwe ogubade ogwali je Uganda ogubade go kupa mpozi onako atulu aliyo tewicha aliwo ogubade postponed bali no samba club ya Kigezo Boys so gajidwawo baina game encha ya CAF Champions League ni club manyidwanga ya Noah Dibu kati walala wali mpozi bunaira wali ensonga nyingi abepake za masiza gabugana pozi na mwira ndagade manyini kota finals ija weekend ija September anga 13 badingane September anga 2 so yamesi wako nyeko ino which ya kubira nga baumula muko kota finals ija which ya sande ija chagwebili ya buenebe sama timi ya maugula mutambala buenebe chaza busuju nebudu buenebe chaza timi ya gomba uruo timi ya bugerele berenge samba cha dondo so quarter finals weziri nate zama siza gabuganda gumatayi wange aliku simbe na temple guma enu nje dembe so ebila la walipa zebona ida walio binji nyo ebilio lero kubanga weekend yo etandi senga vya dala naba betinzi hii katambula ka weekend kali odi makumi ya satu waka weekend yenu atenga abase mofuna VIP ngeliko tikete ya over 2.5 zoka zoka nasemba chukula kulu kuna wiche ya gua so nchikome zao newi enerero VIP iliko tiketibili tikete yokubili iliko over 2.5 zoka zoka ngabe chari kulu kuna wiche wedenga zi wangula so nchikome zao nenga tiketibili ku VIP ya lero ne VVIP jeli kwa zinakatambula ka weekend odi ya satu kwa DF ya babeti nzi ya sita bibili kumi sita kuminetano sistem hash yes kwa DF ya babeti nzi ya sita bibili kumi sita kuminetano sita MHS okubirire bulungi nate endagiriro so no pose nebirala bichaliwo nenga njagadde gwa yingira mapesa gosoko olumbe ajaba afunye singo yegez mas no kubira nge ubangula club ya France ya Lille bagujye okubugenye mu bwerere tukate na bagenze maso no kubira nga mufuna tiketi ya Odi Plus ya wangu de wa dia dia dem pose nebuzi by the way Odi Plus ya wangu de yabadde nyuvu bulungi ahali yadali semu kuchibira beirawo naye kutegude gwagala kugwa ne analyst nagu wangu leso au twachi seko so galuba singo ya lero Odi Plus ne Odi 3 Plus kwa dia Felista 216 15 stability hash yes nenga ba VIP ticket se bidi sibo za ude so kai ukana ya over 2.5 ya kayuka nenga bwesh to pesa bakatambula kali Odi 13 kayingi denga be kali kodi kastoni gentu fya mapesa ya 6 210 615 sitemu hashis 6 210 615 sitemu hashis lero muliji yebongereza waliyo mpili ya chile sawa nya wakati wa club ya Ipswich Town igenda kubesa mba timu ya Liverpool muliji ya France ya chile sawa bili timu ya Olympic Lyon ya kubira ngechanza Auxerre nebu falansa steam PSG ya kubiranga isamba Monaco ekirisa wanya neda chikatano Germany Bundesliga waliyo game ya club ya Stuttgart ngechaza club ya FC Cologne sawa satu nechi tundu weze chilo atenga mseri ya club ya Genoa abagenze masi no kubwa mpira ena jaba sembi okubiranga basa ambeja seri a bachaza komo ekirisa wa satu neda chikamba kumia na mutano Rio Madrid ya Spain igezi masi no kubange wangula games mkagezi omudiri nganua lire chala ewa club ya Rio Betis kwa chilo sawanya nembadachi peki zware ajakuba chala muere divizi ewa club eri ya Sparta Rotterdam sona abu jivali nenga naba laba na samba lero waliyo games ya qualifiers mkafu Champions League club okuveribia ya Aswali ya kubira ngesaba club okuve Zanzibar ya KVZ Port okuvapo zirimu Djibouti ya kubira ngesama Zamalek ya Misiri nesa ule ya Algeria nisambe club okuveri Gini Konakre ya Holoya walioko ni qualifiers mkaf Confederations Cup chokate Malbania wali mpide ugwali iji Eginatia mwenebe chaza club Skandabu wali mligi wano Kenkela ya kubire sama USM Auja ne Kabili nisambe club ya Luset ndabiyoko games bili Muamenia ukuli Sunik mwenebe chaza Punic Yerevan Menua Isame Club FC Ganzesa wajiraba loko na wapo zilimu Austria games za OFB Cup ilimu Azerbaijan Club ya Gabala Isame Club Misri FK Nekapaz Isame Shamaki Urumu Bahilen Club Ali Karidia Isame Ali Club ni Ali Itfak Isame Club Ali Muharak Kari Nune Belgium games ili ole MLSK Isame Club ya Club Bridge Bolivia Rio Rulo Jakubi Chaza timu ya SA Bulo Bulo Sovanja Basamba Bulgaria ya Jebali Septimivili Sofia Ngachia Zabotevrasa Neada Yusama Klabi ya Botev Prediv Nani Croatia Varazdini Jakubi Yusama Klabi Stwa 1961 Mubadeni Basamba Nabadash Abatoba Samba So games jeziri kwa bettinga Palumbia dana wa Finland Jebali mjikwa siliga So naba Falansa Abatomo French League 2 Abaspana ne Mumbunde siliga Tupo ziri ya Basamba So Friday Jitaize kwa bettinga Kukodi za feziri Wa VIP Eriko tickets bili jifune nga bichari Noa VVIP Nyo JJ ya lero Na katambula ka weekend odi ya satu kajeyo Ukuva kwedi ya feri ya star Bibili kumi sita kumi na tanu Sistemu hashies Ugubelele lagiriro banyika kwedi ya feri ya star Bibili kumi sita kumi na tanu Sistemu hashies Utuka ukumenu Kumenu kwa volu onda Kwa manyobe ya gala VIP VVIP baka tambula ka weekend Londa kwa chwe ya gala Tenga dembe rio Ukubela ngofuna VIP Odeyo fune VVIP Odeyo chima katambula Aka weekend wedi makumi ya satu Kukwedi ya star Bibili kumi sita kumi na tano Stem hashi ya sinema nya Oteke doko bako na ya time ngo bibili Nensimbi kumoba hilo mani account yo Wasupa single Nge ya wangu degulo Odi 2 plus nge ya wangu degulo Pwesi ne odi 3 plus Gwe itakwedi ya star Bibili kumi sita kumi na tano star Bibili hashi ya yes. Wesonga ezawa betinzi Pwesi kufune bisinga kau Kukubile kukastuma kia nambe ya 0 musamfutano musamfu Chenda munya Atano mutana Sato munana Ne 0 musamfu Munana 0 Atano musamfu Atano mwemu Makumi asatu Musaku Aingila dwe ya bingo

0: Masatu Hashies yekwedi ya FM pia ya Bingo Masafu kulobu elezo bulungi natemuli mkusumbi hibwa kwedi ya FM star bili msanfinya star satu Hashies umonyi za kwedi ya kade sinsobi na ye kujajija kumayengo ugunumwezi ya kwedeko hei kare no jiro taiza kwedi ya Bingo star bili msanfinya star satu Hashies ya kwedi Bingo ateko ya ze zanya Bingo fune chance wangu le milioni ya lero kanza nye pwezi mnubulango masi okumewo tuberenga tuwe yungira yu ne programu ene ya lero chobo ukula tuwefa kwa Simba ye mpuluguma enu njedembe
1: Jukida Radio Simba Elunga Mizwa Uganda Communications Commission.

0: nze mutabani wa mukadami na shiwa mansega abachala bampita muwo muwo wama mutudde wa
1: wembule kafuru muganda
0: tutandise bakakumi
1: kanoma kesikira migira
0: bakubira bagamedi akasajja kwekali ataka

Linda kuruimba runo mbada atecho sichi uli langa. Linda kwa jyo Fever son of a bitch we yari ya. Linda mpuri debu. Naleka aba uli vizo manyimu pakuka. Mpuri debu mburu unjao. Baba ya chogera mazimaga katonda muguru. Kuruaba sajaba nange.

inga dema sikubana fatu mbode simba chenda mwisa vaka sili sasa tunachenda mwabili ya kasili simza kwa www.radiosimba.tv.

Aba super single odi 2 plus ne odi 3 plus squared ya sita. Ibiri kumi sita, kubina tanu sita, bili hashi ya super single oita wo odi 2 plus ne odi 3 plus. Tukitiseza fezogo mukaga. Bana bategere mbela kwe VIP, VIP na katambula basimbu de da. Bruce mtabizi weni mganda wange. Bwekiri. Kodi. Peda kuna ya time ngoe bibiri. Nesente ku mobile money account yo. Tufune emipira ejobo mukaga. VIP elikotika chisebiri. VIP ya Friday ya wangu deda. Avula koto mbanja mweso nyewe tasambie. Muna TV ya tasambie mwe kuyo tubanjezi vayo. Uchibango bado wangu lecha abiri mwufuna echa kumine ibiri kwa jetu gende baba. Uchibango bado wangu lecha yetano mwufuna yo chiesa finawi jetu gende baba. Usimbule ufuna te jalile joro mkaga. Kwedi ya sita bibiri kumi. Sita kumine tano star. Emu hashi yes. We super single. Odi 2 plus ne odi 3 plus. Kodi edi sita bibiri kumi. Sita kumine tano star bibiri hashi yes. Pida kanjite mru kwa kwayo tuli UK. Friday ava dempa avu. Friday ava sambi ngebe jitambu de. Ejimu kwemba suwa kiranda uza kwebele lijie bungereza Ipswich. Kwebuda bili zero club ya Liverpool. Go is ebile za Alexander Izaka. Luigi aba Falansi Olympic Lyon ya kuje club ya kuje satu kwemu. PSG ya kwebuda bili ya mklub ya Monaco. Germany Stuttgart ate wangude club ya Koroni nya kwemu. Mba Italy club ya Genoa ya kubidwa kukomo nyakwemu. Badache bada ya malili bili pekizwole ne club ya Sparta Rotterdam. Hispani club ya Rio Madrid ya kubidwa Rio Betis ya Muziro. Mwerinyo mkulisi zayo jabada ya gendanga ya Vespain ya club ya Rio Betis ya Muziro. Welcome back to La Liga Rio Betis ya wangu de club ya Rio Madrid ya Muziro. Mwalimu Albani ya klabu ya Ignati wangu debili ya mklabu ya Skandebiu. Jidi ya klabu ya Kenkele kwa Z0 zido kuye sema auja. Mwakabiri ya cha samba kulembe demu zido isetu. Mwakabiri zido klabu ya Luisetu. Ya chika ya nkaga munya Luisetu bafu nyemu dakade mifu. Gwangeli ya Aligentina ya klabu ya Studiante zido kiwato. Kulembe 2-0 Samiento Junini. Da chika ya chinana mwemu. Amenias Unit. Ne Punic Yerevan uli 0-0 mpili ogwabwe. Wede 0-0 Sunic ne Punic Yerevan. Tenga noa sabudo kupa club ya Gandhi Zesa satu kubiri. Marimu Austria club ya Outach ya wangu de Musambu 0. Club ya Bishop Chopin. Athawewe wangu de Muzio Kaffenberg. Bregen za kweze 0-0 ne club ya Poisdorf SC. Mopena utuiz Bregen zina kubatano kwenye. Baran ya kubudwa klabu ya Reye bitano kwemu. Ilimu Azerbaijan ya chubadio klabu ya Gabala. Wangu debili ya mklabu ya MCDFK ya Nekapaz. Ya kubudwa nya kwemu klabu ya Shamaki. Mbahileni Ali Karedia. Wangu de Ali klabu satu kwemu ne Ali Itfak. Ya kubia Ali Muharaki ya Muziro. Slavia Muzile wangu de klabu ya Vitebus kisatu zero. Veriji ya mklabu ya Lomele SK. Ya kubudwa klabu Rujik VM zero. Bia shot VA. Ni wangu de club ya Patwa SD nya kubiri. Denda ni wangu la club ya Salaingi 2-0. Bolivia Rio Olulo ni wangu de 2-0 club ya SA Buloburo. Abasambe de Chikeno club ya Academia de Lubarompi. Uli 0-0 guwabwe ni club ya Universitario de Vinto. Nu e Bulgaria echibada yo club ya Ada. Weda kubidwa klabu ya Bote Prodiv satu kubiri. Ne Bote Vrasa na kubwa klabu ya Septu Mividi Sofia satu kubiri. Croatia Varazdin kweze 2-0 ne klabu ya manjidwa nge Istwa. Badani na klabu ya Vaibwege wangu dwa limbi 2-0. Pobra kubidwa klabu ya Vida va Aye satu kwemu. Vejo wangu de klabu ya Veniso nya kwemu. Koge na kula draw emu ne klabu ya Hili Lodi. Second division B93 akoze draw M ne club ya Nestve.
Abangereza club ya Otwin chamewangu debile mclub Eastleigh. Abangereza abatoo Sheffield Wednesday. Yabali wansumia kabili mwogume wangu de Wigan nyakwemu. Routon yabali wansumia kabili mwogume kweze MM ne tunia Southampton. Chauto ne wangula MZL UDZ yabatoo. Coventry finya academy fi yabatoo ne kubwa tinya kwa West Brom 3-0. Leicester wangu Bobon mwuthi M0. Stockport wangu denya 0 Stoke City. Ne West Ham yabato ikweze draw MM. Ne Brighton yabato Finland club ya jipo kuyuda KTP 2-0 PK 35 na yukula draw 0-0 Ekenas abafalansa abato mfrench league 2 Boron ikweze draw MM ne club ya Dijon. Dunkak ikweze draw MM ne club ya Clermont Foot. Greenoba wangu draw 2 club ya Anek ne Laval. Wangu draw Red Star 2 au akweze draw MM ne Sochaux. Wa Georgia club ya Rustavia wangu dua MZ club ya Dynamo Batumi. Germany Bundesliga 2 bona bakweze dua 2-2. Armenia Bielefeld ku St Pauli bakweze dua 2-2. Hanover ku Karuja bakweze dua 2-2. Third league Germany club ya Ingolstadt defunye academy ufu. Ibadde kubwa 3-0 club ya Alemania Chen. Bundesliga abachala ba Germany basambo gwebigere. Ufene mawangu dua Leverkusen 2-1. Imu Hungary vs Wangu de Satubiri club ya Nyire Gaza. Mu Ireland Shamrock Rovers kwa Z0 Shelbourne. Bray na kula draw MM ne club Cork City. Cobram Brothers na kula draw MM ne club UC Dublin. Athlone awangu de Finnab 0. Treaty ne kubwa Wexford 0. Wala la club ya Brigade kubuda bidem club ya Galway. Ne Waterford wangu de 3-0 club ya Siligolovers. Video kavu igenzeke wala na Gwanga Kosovo club ya Pristina wangu de club ya Vastia MZO. Badachi Almeru City mu AS Divizi ba kubuda club ya Young Ajax Mbwerere. FCM na kuba Volenda 5-3. Helmond na kuba Venlo Nyakubiri. Hela kwezi na kuba De Graaf Sharp 5-0. Vitesse da kuba OSBDM ne walu wiki na kuba Nak Breda Nyakubiri. Northern Ireland land wangu de BDM club ya Glentoran. Norway club ya Ousand ne kuba club ya Start 2-0. Fredrik Stadi kubuda club ya Bodegrim TBDM. Sandefjord kweze draw AM kumu ne Viking. Nunga Viking bafunye mkade mifu. Peru Kajamake kubuda club ya Sensiano 5-2. Alianza Atleti akulembe de BDM Kajamaka. Poland club ya PS Tigiwaisi kubwa club ya GKS Katowice kubwerere. Amalika BB na kubwa club ya Lech Gdansk 2-1. Wodzik ewangu de club ya Utah Poznan mbwerere. Portugal club ya Porto ewangu de club ya Morelens 2-1. Ikata Shamale wangu de nyabiri club ya Alishania. Rosaire na kubwa club ya Alwaklanya 0. Romania CF Rakruja kweze 0-0 na Falur Constanta. Russia club ya Tekskis Lise Textik yes club ya Textik. Siki Mikiero Slavi Textik wangu dwa club ya tapado kutai tapado masiku nyakwemu. Rimu Saudi Arabia club ya ba wangu dwa club ya Al Etfa kembo yerele Al Ahli neukuba Al Riyadi 5-0. Al Shababa kubu dwa club ya Al Hilali bili mwerele. Scotland club ya Livingstone wangu dwa Sten Hosemi ya mwerele. Nafta Slovenia kwa klabu ya Radomie Satkwemu. South Africa klabu ya Malumo Gallant kweze dwe bilibili kupolo kwane. Chadis Bay kubidwa klabu ya Mazuru BDM. Spain msegunda klabu ya Las Palmas kweze dwe 0-0 kuleganezi. Sweden no copinga kweze dwe bilibili kujang sky. Oster wangu dwe bilibili mklabu ya Nordic United. Remu Switzerland klabu ya Orau. Twamwesi zagu wangu dwe 3-2 kuklabu ya Lapaz Wilujona Aguje wala. Bamu kurembe dawo nyagenzi na kula comeback na guwangula 3-2 kurieni za kubuda club ya Rosane Ochi 2-0 etoka Rogue ne club ya Wilu bakweze draw MM atenga Winterthur wangude club ya Jamax nya 0 Uganda Villa wangude yuwala Mbwerere. Ukraine club ya Polisia Zitoma kuja club ya Kudivika 5-1 Livi Beregi Necho no Moretes Odessa bakweze draw 0-0 UAE club ya Aliwaso kubye kufa kantano kubili
ali aina kuba iti hadikaruba bili werere wawe xenophone ya kubia klada friend 7-0 honors kwe ya kweze draw m mne klada ya hapa for the west netaki geratasalai aguangu de sato kubili pija ye joe alira joe lumu kaga pweze mipira VIP na katambula

kube ngama dangu kode jemi pira jali de jige jiru mkaga tuwa kubia dala na pesa jie gali baba na finye VIP kunamba SMS mbe satu satu nyo na finye katambula odi 30 kunamba SMS mbe usamba satu nyo na finye katambula kunamba SMS mbe ayo bitano chenda mzambu kwa diya yo nebo janga mfude kumuzinda aloko odi muganda wange yeyo. Beti nzi lumba VIP FA odi maku tickets zilibili zili ku VIP akatambula odi ya satu ne VIP kwedi ya sita mbili kumi sita kuminatano sita mhashi yes. Sita bibiri kumi sita kumi na tano sita muhashis VIP ya VIP na katambula kwa weekend wadiasa super single OD 2 plus OD 3 plus kwedi ya star bibiri kumi sita kumi na tano star bibiri hashis

singa kawo tukubiri customer kia nabi ya 0 5 5 7 chenda munya 5 5 3 8 ne 0 5 0 5 5 7 ama 10 asatu musatu kutiza Sunday nziteka kaunge sawa zita kubira 10 ni maka unge za kuru mkaga inga ntabie mpira ja Sunday na inga weekend yu natambula nafe namu jackpot za bingo mkomenti game ya game ya sawa imu na chitundu ya olimpo zibu ngeleza kubeida wakati wa klabi ya halustene klabi ya Aston Villa mjio kupa jackpot yungu mkaga ya kadaka lamba yabe wangu zibabili jackpot ya Sunday ya kubeida mgame ya klabi ya cha wisinge samba asana kusanda kaunge zukusawa 12 sogo wa bingo sigalango njiga kwa ya bingo mpia iliko kwa ya bingo mpia iliko ya 6 10 ilista bibili nsafu munya 6 7 8 6 7 8 yes awe tuli muganda magwa tumbo de simba impologo medembe ninga tegwa beti nga sigala kodi ngo nyigeri ya mapesa ili 6 2 10 6 15 6 yes njigamba labo na afunye VIP ku namba ya SMS ndio tani ya mwemu afunye VIP afunye VIP ku namba ya SMS ndio ayo mwenda satunya na madi ya zeda wa 8686 ya leo kenda katambula kumiuna achima VIP ya leo afunya katambula kunamba isme yes mbi ayo mwenye tano na afunya kunamba isme yes mbi ayo nana mkaga sato na afunya odinale kunamba isme yes mbi ayo sambu chenda mkaga balabu wano sigala ngo njiga afunya katambula kunamba isme yes mbi ayo mnane mkaga kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi 6 2 10 6 15 6 MHS VIP au VVIP na katambula over super single OD2 plus na OD3 plus 6 2 10 6 15 6 2 MHS ya kudinga na mgeo mezali ilo ezali jie mngereza na eza Sunday magalize chile chirunjo mkambodi ya kumewabu mngere yo kufa kusimba yu na temple gumedembe.

0: Ganuke mchavala Matema akofo Mwemuti inyoesa Mwandi kulukuti ya mwala
1: Skebon
2: Saba saba simba
3: Simba
4: Always
5: Willi nisibwa.

Ude buwe buti. Wari wejiri mchiro. Eji sanyibwa. Odi ziri waguru siba. Beti katayi na chiyumbo. Sivira kusimu yotu katari mkambodi kadu ya galatuzu kukebi yumba chepi gude wula vayo. Simu yoye njini ye kuyambako. Kupaka laptop mwana nga wawairinze kawarufai. Uba oti sporti munu mgama kuteke ko. Ulimbe mipire ejo. Tulikuwe bagura simu mkambodi wa saba saja nzi kute. Mkulike yo mgemi ya Liverpool. Ate mkulike wa Bruso mutabisi. Super Saturday tujitumie tumwabye una onubamita kate maka kate maka maka soko jide mpulire aha ulira

0: kati maka katera buza nti omukambo di yatu soba uwe wakaji e chiri mbibana ni yevu za chetani katika ati evu uno murenge diku
1: nangi kuota na tuweleza endu jamuka
0: kakadia uruwarero emipira mingi ya jiri ya bastabri banyaru chokanga siche choka na mauli manji ama uli le manji okusinga neboroza tugenda gai tamu njagala tusumurule bero muko bageno kupira angabaga nyula mchino wakati mundiri mbongo gamba bacharibo ntio mukambo die ya tusejo ama uli le tuagafunye kodi kukodi musupa sata leje tutumye tumuabye uli le chigama chini tumuabye alikati njomu la katero yeseke delte Jose Mourinho abamu naziza agokia letise kubye Madrid ye gore muku buwerere bamu buzancho wa watebye gore letibu nufuna penalty mbape ne murimu chichi naga ancho urumu okubwa ngatuina nangiri ya kunyonyura ncho urumu okubwa ngatuina nangiri ya kunyonyura batu uzeru wa Again, ya mazima gari ntino nange sima lwache tukubidwa tuzanye burungi nyo nyo nyo again ya bazanye badenga balaga embera yoku wangura bunanga balaga bumalirivu bako zebri chimu kuwangura naga ati na enjo zayo za betis muna yetu sinze again ya bawangu ne mumutima murungi again ya mazima gari siwali chenyeza kwe kuwasa abazanye bange balazo mutima ugobu wanguzi ne baduteka obri chimu embera ne barumbe bula nebuwe ya Nanga ati ne chiga Nanga kenye saa kubanyo ina wachi tukubidi Tusambia buru Tule bise buru Tukoze mikisa Tufunye jari badi juva mugu Ne penati Ne gana kusawe semba yo Aliste duro Agenti ya Njoza Elizabeth Siva wangu de mutima murungi Jaja Mourinho ya buate buategezeza PSG ne baju genda genda genda mona ke kubye PSG goro biri kwa matenga PSG ya soseyo uliriza PSG wakati ngwa mutende sina abazanya bawera ko babo wade ndagane mpya omusomesa Luis Enrique bamu wade ndagane paka 2:30 umuzanyi Lucas Berada defender bamu wade ndagane paka 2:30 mugumu Seni Mayuru bamu wade ndagane paka 2:30 mugumu Joe Neves Mpoti bamu wade ndagane paka 2:30 mugumu William Paco Ikwad bamu wade ndagane paka 2:30 mugumu Nomu Supana midfielder left out Fabian Ruiz bamu wade ndagane paka 2:30 munana

baya ukanya nga babigo ne timi aliraga na ya inzo kubanga tagena kuda kuruka ulara ya jibaita Europe wachiri ana umure ndiba ya ndi orikeri guanga ili yaba nafe bari yaba America aba America Coach wa timu ya Tottenham Roberto Di Zerbio muyitale agaanti amazima gali ntini si ali mu byokubera ngo muzanyi Richardson yasindikirizibwo gende taki agaanti aha ye kenyini omuzanyi yenyini yesalirawo agaanti ya ya agaanti ya ya ya ya ya ya ya kosita tenda mumbiri wa rumba Emiliano Martinez goalkeeper Chelsea gaje ku timu ya Aston Villa bukade musavu ne chitundu umwaligentina liba mu shati namba 2 mukaga Chadachi shati namba ajichusa kati bamwade namba emu namba limoje bade yori avudeo kasobeza ngedi ali obukuru bituli bingi makanika wachi seka Robert Sanchez agenze ku timu ya Como Corona yabade timu shati namba emu uruwagonze kati Emi Martinez Damian Romero bamwade shati namba 1 moja jagendo kweti mba kutimia Chelsea goalkeeper namba 1 moja Reece James captain wa timu ya Chelsea agamye kya mazima gali nti alineri loto bingi ebirubirura bingi season hii na ye kiro ekirubirura kisoka kwe kuwangura ekikopo agamye cha turude Mateo Guandozi kwe nagambye okoru na korwajo wa Farabachi celebration ze bakoze ne munaiti wa Mason Greenwood ngabakore bati bakute kubuli mawa ngabakute basonze mba wagizi baba somoza abakirabo eriendala gunduzi bamubanize mipire na nojo ne mipire

Michael Adrian Kariko mutenesi wa timu ya Manchester United agame timu sanyufu nyeo urokuwe nanti ya sigazo mulezi Joshua Urubusa Zekizi agame nti ya mazimagari ntino aulile sanyu urokuwe nanti ya musigaza na agame nti ya atera aulile nesanyu uruwaba zanya bapira bakiririza ukuli yuri Mario Ntenemans Andre Santos Nascimento Carlo Dalgado kipa mzei wa kazi miaka 3 mwetani kugata demu saimutumi ya kabiri mweruri.

yaremererwa watono ewale mwekere okubuka yaremererwa watono gena ku timu ya Liverpool agambi nti amazima gali nti echo kyage naye era kikya mu bubi omutwe kochi na mwanukula na mugamba nti ekiro tucho kiri ku Liverpool nechikolerere tomanya.